0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Matur agungnya panuwun sedaya pamit dengan Radio Sanggolangit. Sak menika ingkang sampun mulum mebet wonten live TikTok ibun Radio Sanggolangit wilujeng konten ingkang dereng follow monggo dipun follow rumiyin akunipun Radio Sanggolangit. Ingkang wonten radio analog wilujeng santen nggih. Wonten ing kalih dengan santen menika mbok menawi panjenengan badhe tindak badhe wonten acara kedah ngatos atos. Mbak Dita matur nuwun. Kedah ngatos atos nggih, mugi-mugi perjalanan panjenengan tansah lancar mboten wonten pambek setunggal punapa kemawon awit sak menika saking griya dumugi papan panggenan ingkang sampun dipun tuju wonten ing pundi kemawon. Wilujeng santen matur nuwun Mbak Nita. Nggih, wilujeng santen ingkang nembe lumebet iki ingkang wonten live TikTok di Radio Sanggolangit. Jam-jam yang menten sak menika kan biasanya jam-jam kulolan panjenengan niku istirahat siang. Jam paling kepenak niku nek tilem nggih wonten jam-jam yang menten ngeten niku. Sore ora sore, awan ora awan, maksudnya kan pun radi napa nggih pun radi sinep, ngene-ngene pun radi longgar sedaya penggaweane

0: jenengan
1: Pak Nito. Sampean kurang ajar, Pak Nito. Ayo,
0: sabar sing abang-abang ayu. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ser akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wis aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng berkah Yudar Karang Joho Badekan Ponorogo Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.